سن کودال اینی جنو ای دیلن دا جاهی بین بین دانه اینا و حجون حجون جا و احیه نیزن حجون هستن جا ایوانی جا دی اینا ایل اینگی